bilih janma ingkang kekendelanipun sakalangkung. Awit saking sektinipun boten wonten ingkang saged ngasoraken. Ing wusana boten kuwawi cepeng panguwaos lajeng tuwuh angkara murka. Angkara murka wau badhe sirna luluh linawan luhuring budi. Prabu Yudhistira wonten ing cariyos ringgit nalika Barata yuda meh paripurna. Para Pandhawa kedah benajeng wonten ing palagan mengsah Prabu Salya ingkang gadah sifat kandel arupi aji-aji Candra Birawa. Menawi kawatek badhe tuwuh raksasa ingkang kathah sanget cacahipun lan kalis ing tiwas. Senajan ginebuk godo rujak pola dening Werkudara, senajan sumyur kumandhanipun, ananging boten gantalan wedal gesang malih lan kepara wilanganipun sakalangkung kathah sumerep kawontenan mekaten Werkudara kaliyan Arjuna rumaos boten kuwagang nandingi Prabu Salya. Usana Prabu Sri Bathara Kresna nyuwun dumateng Prabu Yudhistira kinen majeng wonten ing pabaratan. Sewaunipun Yudhistira boten kersa awit saklaminipun gesang dereng nate perang. Saestu Yudhistira ing pabaratan dipun kroyok dening raksasa. Parandine raksasa wau boten wonten ingkang dipun gepok. Punapa malih dipun damel sakit lan dipun pejai. Kepara Yudhistira ngaturaken sungkem pangabekti ing sakngajengipun Prabu Salya. Prabu ngaturaken sedaya kalepatan awit sampun kumawani abenajeng lumawan Prabu Salya. Ingkang wigati kersa Prabu Salya mberat para raksasa ingkang dumadi saking dayanipun Candra Birawa. Senajan sak umpami Prabu Yudhistira kedah gugur, lila legowo ngelampai waton kridanipun para raksasa sagedipun brasta. Prabu Salya caos wangsulan, ora ana jamak lumrahe apura-apuranan ana ing tengahing peperangan. Sing ana mung rebut unggul, rebut digdaya lan rebut sekti mandraguna. Peperangan kuwi anane mung werna loro. Kalah apa menang? Dipateni apa mateni? Kanthi awrating manah Prabu Yudhistira mentang gandewa. Panah dilepaske mboten ngener dateng angganipun Prabu Salya. Ananging mangandhap ngener Bantala. Elokipun panah ingkang kenging Bantala nyembir lampahipun. Wusana kenging mustakanipun Prabu Salya. Teman gugur ing pabaratan. Kanthi pekaten Saloka Suradira Jayaningrat lebur dining pangastuti sagedipun tegesi uruping angkara murka badhe luluh sirna dining daya luhuring budi kawicaksanan lan sabar.

0: tawar.
1: Apa?
0: Sebutno buah sing arep PN 10 ae.
1: Nanas. Nongko.
0: Loro.
1: Ya mek iku ta. Lah apa?
0: Non. Nanas. Nongko. Nenang nuris. Nok mat angu lak bineng yo nyak.

Rejo, Ki Ageng Surya Mentaram menika tedhak turunipun Sri Sultan Hamengkubuwana kaping 7 kalian Bendoro Raden Ajeng Retno Mandoyo. Senajan panjenenganipun taksih traing kusuma daraing nata, ananging rikala sugengipun prasaja sanget soremen tindakaken tirakat miwah tansah angudi kasampurnaning dumadi eyih sampurnaning agesang. Panjenenganipun kagungan kapitadosan saha gegebengan pilih gesang wonten ngalam donya menika sampun ngantos mujo dumateng gebyaring kadonyan. Gesang boten namung suka-sukaning manah. Jalaran watak ingkang remen sesukan menika saged nyuda utawi ngirangi prayit naning batos. Menawi gesang namung mujo suka-sukaning manah. Usananipun gesangipun kirang ing pengati-ati. Asring manggih sangsara ngongso-ngongso lan nelongso. Derajat pangkat lan semat menika menggaipun Surya Mentaram dados panggudanipun tiang gesang. Limrahipun tiang gesang ingkang tansah kagubel lan buru sugi pun kadunyan menika gesangipun ngoyo ngongso ngiki mongso boten wonten raos panarimo. Manaipun boten saged sumeleh namung tansah gureh. Pramila kangge ngendhaleni nepsu kadunyan menika panjenenganipun remen martopo ngirangi dahar ngunjuk soho sari. Ing pamrih penggalipun tansah saged imut lan celak kalian Gusti ingkang murbing dumati soho gesangipun saged sampurno. Salabetipun remen tirakat ngibadah Ki Ageng Surya Mentaram saged nampi wisi ing Gusti ingkang kawastanan ngilmu utawi kawruh bejo. Tiang menika saged manggihaken kabagjan. Menawi tiang menika saged manggihaken kapribadenipun utawi jati dirinipun piyambak. Iye menika tansah angasah lan memasuh batos utawi raosipun. Sabetipun batos patrap saha pangucap tansah budidaya sageta memayu hayuning raga sasama saha bawana. Sedaya patrap tindak tandukipun dipundi supados gesangipun saged jumbuhaken kabetanipun jiwa lan raga. Tinisrananipun nindakaken sabutuwe sak perlune sak cukupe sak penake lan sak beneri. Piwulang kasampurnaning gesang miturut Surya Mentaram iya menika gesang ingkeng kedah tansah kersa reresik diri saking panggudanipun kromo dongso utawi ego kanthi sarana mawas diri tirakat tansah ngibadah utawi semedi. Manungsa menawi sampun saged ngendhaleni krama dongso utawi ego lan nepsu-nepsu ingkang wonten dirinipun piyambak badhe manggihaken kabejan utawi ngilmu utawi kawruh bejo. Manungsa ingkang manggihaken kawruh kabejan iya menika manungsa ingkang saged murba wasisa nepsu-nepsunipun ingkang awon ingkang angkara murka lan penggalipun sampun saged mulur mungkret mawas diri narimo ing pandum so tansah tabah lan sumarah
wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbing dumati. Tiang gesang wonten ing alam Padang menika kedah bisa rumangsa hang rumangsani. Bilih manungsa menika wonten ingkang nitahaken lan meranata gesangipun. Pramila sedaya lelampahan ingkang kasandhang saged katampi kanthi rila, legawa kanthi jembaring manah. Penggalih dipunandhap inggilaken lan dipun timbang-timbang kanthi wening. Tiang gesang bebasan mung mampir ngumbi cokro manggilingan lan wong urip kaya rudra. Menawi pinuju wonten nginggil, pinuju mulya lan kuwasa, mboten kumingsun lan kumawasa. Sedaya katampi samadya kanthi tansah eling lan waspada saha prasaja. Tundhonipun penggalih tansah bagya mulya.

tebok bosok. Tebok tegese pohon pisang, lan bosok iku kondisi busuk. Dadi tembung iki nduduh ake marang wong kang wis ora ana pigunane amarga saka sifat-sifat kang ala. Apa maneh gandane tebok utawa tebok busuk kuwi? Apa maneh gandane badhek utawa busuk? Seduluran kerja bareng, ngobrol lan sak piturute wedi amarga saka tumindake kang adigang adigung marang sak padani. Nanging yen banget-banget ora bisa, yo bapang den simpangi.

Tunosata badi sanak. Tunosata badi sanak tegesipun rugi sekedhik boten dados punapa sauger pikantuk lintu sedherek enggal. Ingkang kajab dados sempulur anggenipun sesadeyan. Ing wedal utawi dinten sanes kersa wangsul malih lan kepara matumpa-tumpa numbasi teman dados lengganan. Menawi dados lengganan padatan waken raos caket lan rumaket sesrawunganipun. Rehne anggenipun sesambetan lumantar sadi lan tumbas. Antawisipun bakul kalian lenggananipun dangu-dangu rinengkuh kados sederek boten tiyang sanes malih. Pasrawungan kekalihipun teman boten winates wonten peken kemawon nanging rumesep dados sederek. Tiyang Jawi menika kagungan sederek tunggal kringkel sak bapa biyung, sederek nak sanak, sederek misan lan sak panunggalanipun. Tunosata badi sanak inggih punika sederek ingkang boten wonten sesambetan rah. Lan ugi menika lumampah wontening peken tradisional. Lan boten badi kapanggihaken ing peken swalayan utawi mall. Ingkang badi tumbas mlebet swalayan lajeng mendhet tas utawi kreta surung. Tiyang ingkang badhe blonjo mendhet piyambak kantun plang-plung kemawon ing peken swalayan utawi mall dagangan sampun dipun tempeli reginipun juraganipun boten abenajeng kalian konsumenipun cekap karyawanipun menawi sampun cekap kantun bayar wonten kasir ingkang gunggung belanjan lan ngetang ginakaken mesin. Wonten malih mbayaripun boten mawi arto kontan nanging saged mawi ATM. Mila tunosata utawi sekedhik dipun ikhlasaken nanging tembe wingkingipun pikantuk

dipun lestareaken amrih dunyaning pasrawungan gesang kajagi pasedherekan mat sinamadan guyub rukun lan gotong royong ing tanah Jawi kagungan wewarah piwucal pitutur luhur tumrap gesang bebrayan sak polah tingkaipun tiyang lelandesan wewaler lan pitedah kangge gesang menawi tiyang sampun nglirwakaken wewaler lan pitedah padatan gesangipun rinaos waton gesang bebasan tanpa ancas ingkang gumatra wonten gelaring gesang bebrayan kala mangsa wonten tetembungan nuting jaman kalakoni tegesipun tiyang gesang kedah saged njumbuhaken kemajenganipun ingkang dumadi nanging wonten saklebeting pasrawungan tetepo njumbuhaken kalian watak lan kapribaden ingkang tuk sumberipun saking winastis pujangga duing nguni kados diri tembung tuna satak badi sana sinasa sampun sarwa mesin teknologi nanging piwucal luhur saged dipun agem matek-atek piandeling tiang gesang bebrayan amrih boten kicalan paugraning gesang.

Anak polah bopo kepradah, pinangka tanggung jawab wong tuwa. Kapan anak duwi gegayuhan utama, wong tuwa wajib nyengkuyung murih masa depan si anak, umpamane bab sandang, pangan papan, lan uga pendidikan. Iki jumbuh kelawan arti pradah kang tegese bisa nyukupi, malah bisa luweh. Saka tembung cukup, nanging wong tuwa kudu bisa milah lan milih endi kang becik lan endi kang ala kanggone masa depan si anak.

Asor budi dhuwur wekasane tegese rendah hati, berujung mulia diri atau kemuliaan. Mangkono tegese mula pitutur iki ndutuhake marang kita bisa agawe conto marang putra wayah. Yen isih bocah diajari rendah hati nanging ora teges bocah ngalahan. Mula ing tembe bakal disenengi karo kanca-kancane sebab ora gampang nesu, ora serakah, ora jahil lan sak pituruti. Kabeh ejekan mau dianggep minangka panguwating jiwa, pembelajaran mawas diri tumuju marang sifat arif kang dadi sumber bahagia lan mulia.

klopo, tulodo, watak utomo. Wit klopo iku kaya mung lumrah-lumrah wae. Nanging yen dijinglengi lan ditintingi yektine ing bleger lan uripe wit klopo iku sak temene mujudake tulodo watak utomo. Jalaran saranduning wit klopo iku ngemu teges watak santoso, narimo ora pilih-pilih srawungan lan tresno sapodo-podo. Wit klopo iku wis kasunyatan yen blegereku gagah pidekso, dhuwur toracake ngadeg jejeg, dulu saka oyot-oyote sejatine mung cilik-cilik, nanging gandeng sak iyek anggone kenceng nyengkrem lemah, mula ora gampang ambruk utawa rubuh, ora gampang doyong. Iku pasemon pawongan kang kenceng nyekel keimanan utawa gegebengan lan prinsip sing apik, kukuh lan santoso pikire. Tegese pawongan kang santoso ora gampang kablinger lan keblusuk ana ing pambujuk kang tundone ngiring marang laku nistro. Kabeh kang tinampa tansah sinaring kanthi wening, ditintingi kanthi jlimet lan dilimbang-limbang nembe katindakake. Wit klopo ing saperangan bebadane sok dibacuki minangka sarana menek mancat tataran tumuju perangan dhuwur saperlu ngalap woe. Blarake manggar mancung lan sak panunggalane. Ing kene mengku pasemon tumrap urip bebrayan ing madyaning masyarakat ora sithik dipranguli anane pawongan kang nampa pokal ala saka liyan, saengga gawe wong liya runtik lan lara pikir. Nanging wit klopo ora mengkono. Dheweke senajan diwarai ala, dheweke malah males kabecikan. Tetep menehi woh. Iku gegambaran blegering pawongan kang sabar narimo, senajan ketaman ala saka sak padha-padha tetep lila aweh pangapura. Malah dheweke tumindak luwih becik katimbang kang menehi pokal ala. Wit klopo nalika katempuh maruta blarake obah, malah ora sithik juru gurit lan juru kidung kang nyondro godhong klopo iku cinondro yayah pinuju nindakake beksan utawa godhong klopo iku yayah ngawe-awe. Tegese obahing godhong klopo iku ora mawas sapa kang nyawang, tetep obah. Iku pasemon lan pralampita yen wit-wit klopo iku gegambaraning wong kang gapyak sumanak sumadulur marang sapa wae. Wit klopo ora darbe watak kumingsun adigang adigung ngongasake kaprawirane, dumeh gedhe dumeh dhuwur iku go sijining pracehna gegambaraning pawongan kang senajan darbi kalungguhan luhur nanging tetep nengenake sifat andap asor ngajeni mring sepodo-podo titah. Wit klopo kang luwih saka siji mongko kang luwih tuwa umure mesti ngingset awake perangan dhuwur menehi kalunggaran papan, mureh wit klopo kang taruna bisa luwih mirunggan oleh obah ngrembaka lan nampa cahyaning yang surya. Iku nggambarake yen wit klopo iku lumuh cecungkrahan, nengenake watak tepo slira marang sepadha-padha. Iku uga ngemot wewarah luhur yen antuk lelabuhan saka liyan aja banjur lali. Mulane ana unen-unen
yen sira ngaup ing sangisoring uwit kang gedhi ngrembuyung. Aja lali marang kang nandur. Iku caos pemut marang sok sapa sing sira antuk lelabuhan saka liyan. Aja banjur lali. Nanging kosok baline yen sira nandur kebecikan marang liyan agi-agi busaken saka ati. Amarga keh pigunane lan pasemon sajroning perangan wit klopo, mulane wong urip kudu bisa nulodo bleger saranduning wit klopo kang darbe sawegung piguna. Jalaran sak api-apike manungsa iku kang bisa migunani lan dibutuhake dening liyane.

dandani urip lan panguripan. Ing jaman saiki apa isih ana wong sing suwung pamrih? Apa kang katindake tanpa mitung apa pikulai? Mbok menawa kaya dene goleki dom ing tumpukan damen kanggo nemokke wong kang duwe patrap suwung pamrih utawa ikhlas kuwi mau. Menawa merdene apa kang dumadi ing madyaning bebrayan agung. Ing titi wanci pungkasan iki wong suwung pamrih kuwi kaya dene titah kang longko. Ing saben patrap lan tumindak ing jaman kang katelah jaman globalisasi iki kabeh kudu sinartan probio, kudu duwe pawitan, ora ana sing lelahanan. Akeh punggawaning praja kang pinter, jujur, nanging ora bisa munggah pangkat lan kalungguhan. Jalaran ora bisa asok glondong pengareng-areng marang sing duwe kuwasa. Laku lempeng nut paugeran dianggep kuno. Ngugemi sifat jujur dianggep ketinggalan zaman. Nyirik laku sedeng dianggep sok suci. Sing meratah sak banjuri mengurip kang sarwa mburu butuhe dhewe. Kanthi sarana lan dalan apa wae. Niat becik sok-sok malah dicubriani. Niat becik dianggep ganggu liyan. Apa manah yen niat becik mau kawujudake dadi laku lan tumindak becik. Sok-sok banjur dianggep dadi pepalang tumrap liyan. Mbok menawa ya ing jaman iki apa kang pratelane Rangga Warsita dadi kasunyatan. Yen ora melu edan ora bakal keduman. Ananging kasunyatan mangkono mau tetep dudu sing bener. Kanyatan kaya mangkono mau kudu didandani. Lamun dijarke wae kepara dianggep lumrah mesti bakal ndadekke urip bebrayan agung iki dadi rusak. Paugeran diterak, bebener ditinggal. Nah, kanggo ngawekani kahanan kang mengkono mau, para sepuh marisake piwulang luhur kang kawengku ing unen-unen suwung pamrih tebih ajrih. Unen-unen kasebut ngandhut werdi lamun kang kudu digoleki jroning urip kuwi dudu kang asipat amoral, nglanggar aturan urip bebrayan. Dudu sing asipat negatif, sing digoleki kudune mung sing sarwa apik lan mulya. Ora liya ngudi urip kang becik, urip kang bener lan pener, lan sing wigati ya kuwi ilangi sanggan kang asipat lahir utawa batin ing saben diri pribadi. Kuncine ya kuwi laku suwung pamrih. Ikhlas apa kang ditindakke lelandesan rasa eling marang Gusti kang akarya jagat. Rasa wedi, rasa ora kepenak, ati kang tansah ora jenjem kuwi jalaran pamrih. Niat lan ancas sing ora becik. Dadi panguwasa kanthi niat mburu bondo dunya saake-akee mupangate panguwasane kanggo mburu senenge dhewe. Rasa wedi, rasa kuwatir sing mrentul ing telenging rasa lan wusana nguwasani rasa pangrasa tansah gubel. Jalaran apa sediane ora kelakon. Iki dumadi jalaran pamrih kanggo ngilangi rasa wedi lan kuwatir kuwi kudu tumindak lelandesan niat kang becik lan laku kang suwung pamrih.
apa ing jaman saiki pilihan urip lelandasan niat becik lan suwung pamrih temen-temen orang jamani. Wong kang wening pangrasane bakal duwe dududan. Yo pancen urip kanthi niat becik lan suwung pamrih kuwi sing saiki dibutuhake kanggo dandani urip lan panguripan ing titi wanci pungkasan iki.

ana gula uga semut. Tumrape urip bebrayan ing kono ana rejeki ya ing kono padha ditekani manungsa kang akeh. Bab iki lumrah sebab wis dadi naluri para manungsa kanggo nyukupi kebutuhan urip. Contone urbanisasi kang nyata-nyata angel dibendung. Nuwuh ake kebake sajroning wilayah. Yen wis padhet penduduk, sok-sok nuwuh ake kriminalitas. Nanging ungkapan iki uga kanggo nyindir marang tekaning dulur menyang sing sugih. Saperlu golek utangan lan pangan.